nezinu, kāks tad grādi mūtam rakveras prāmi. Kāks pāris okits un dāļīt, jālūkait polemu lātsi plānīt. Võtas kāvā ja klāsīt, ja kuulam jāi vēl kātrīt. Vajadzi mündīt põrsas.